mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada